ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

გამარჯობათ მეგობრებო. შუშანს დეკლარაცია აზერბაიჯან-თურქეთის ძმობის ახალი ისტორიული ეტაპია. 2021 წლის 15 ივნის აზერბაიჯანის კულტურის დედაქალაქ შუშაში, განთავისუფლებულ ქალაქ შუშაში 2021 წლის 15 ივნის აზერბაიჯანის კულტურის დედაქალაქ განთავისუფლებულ ქალაქ შუშაში ხელმოწერილმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკისა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის მოკავშირეთა ურთიერთობის შესახებ შუშას დეკლარაციამ ორი მოძმე სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების ისტორიაში ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისი აღნიშნა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევისა და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯიპ თეიპ ერდოღანის მიერ ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი ისტორიაში შევიდა როგორც სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელმაც არამხოლოდ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები უფრო მაღალ დონეზე აამაღლა, არამედ რეგიონის მომავალი გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებებიც განსაზღვრა. შუშას დეკლარაცია არსით ისტორიულ ფესვებს ეფუძნება. დოკუმენტში თურქული სამყაროს მარადიული ლიდერების მუსტაფა ქემალ ათათურქის სიტყვების ასახვა, აზერბაიჯანის სიხარული ჩვენი სიხარულია, მისი მწუხარება ჩვენი მწუხარება და მარადიული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის სიტყვების ერთი ერი ორი სახელმწიფო კიდევ ერთხელ უჩვენებს აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობების იდეოლოგიურ და სულიერ საფუძველს, როგორც პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გაუსვა ხაზი შუშაში ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი წინაპრების ნებისადმი ერთგულების დემონსტრირება და მომავალი თაობებისათვის ძმობისა და სოლიდარობის მაგალითია. შუშას დეკლარაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გზავნილია მთელი მსოფლიოსათვის აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ურყევი ძმობისა და კავშირის ურთიერთობის გამოცხადება. ამ დოკუმენტმა სამართლობრივი და პოლიტიკურ დონეზე და ალიანსის დონემზე ამაღლებით კიდევ უფრო განამტკიცა ორ სახელმწიფოს შორის არსებული მეგობრული და ძმური ურთიერთობა. დეკლარაციამ უჩვენა, რომ აზერბაიჯანსა და თურქეთს არამხოლოდ ისტორიული, კულტურული და სულიერი კავშირები, არამედ საერთო სტრატეგიული ინტერესები და სამომავლო.

ლო მიზნებიც აკავშირებს. ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რომელიც ზრდის დოკუმენტის მნიშვნელობას, არის ის, რომ ის ქმნის ფართო თანამშრომლობის პლატფორმას, რომელიც მოიცავს ყველას.

პოლიტიკამ, თავდაცვის მრეწველობა და სამხედრო თანამშრომლობა. ეს არის ყოვლის მომცველი მიდგომა, რომელიც უზრუნველყოფს აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობების განვითარებას არამხოლოდ ცალკეულ სფეროებში, არამედ მთლიანობაშიც. დეკლარაცია ასევე ემსახურება რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და ინტეგრაციის განმტკიცებას. 44-დღიანი სამამულო ომის შემდეგ წარმოქმნილი ახალი გეოპოლიტიკური რეალობების ფონზე აზერბაიჯანსა და თურქეთის ერთობლივი საქმიანობის მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სამხრეთ კავკასიაში გრძელვადიანი მშვიდობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფაში. დოკუმენტში ნახსენებია სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო პროექტები, რომლებიც ქმნის პირობებს ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოვების და რეგიონის ქვეყნებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების გაზრდისა. განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა შუშას დეკლარაციის ეკონომიკური ასპექტები. დოკუმენტმა შექმნა ხელსაყრელი სამართლობრივი ჩარჩო ორმხრივი ინვესტიციების გაზრდის, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების შესაქმნელად. კერძოდ, თურქული კომპანიების აქტიური მონაწილეობა განთავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენაში, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და რეგიონის საინვესტიციო მიზიდულობის გაზრდას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს აზერბაიჯანის ეკონომიკის განვითარებაში, შუშას და მიმდინარე რეგიონების ტურისტული პოტენციალის რეალიზაცია ასევე ქმნის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. დეკლარაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო პროექტების განვითარება, ზანგაზურის დერეფნის პროექტი, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს დოკუმენტში. არამხოლოდ აკავშირებს აზერბაიჯან-თურქეთს ნახჩევანის გავლით, არამედ შუა დერეფნის შესაძლებლობების გაფართოებით ემსახურება ევროპასა და აზიას შორის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძის ფორმირებას. ყარსი იგდირი ნახჩევნის რკინიგზის პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვნად გაზრდის რეგიონის ლოგისტიკურ და სავაჭრო პოტენციალს და გააფართოვებს საერთაშორისო ტურისტების გადაზიდვის მოცულობას.

შუშას დეკლარაციაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს საგარეო პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობა. მხარეებმა აიღეს ვალდებულება, მხარი დაუჭირონ ერთმანეთს ეროვნული ინტერესების საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში და კოორდინებული იმოქმედონ რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე. გლობალური პოლიტიკური პროცესებში ეს ემსახურება აზერბაიჯანსა და თურქეთის საერთაშორისო პრესტიჟის კიდევ უფრო გაზრდას და მათი გავლენის გაფართოვებას. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა დეკლარაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ურთიერთ დახმარებას ორი ქვეყნის უსაფრთხოების შემთხვევაში, აზერბაიჯანისა და თურქეთის შეერაღებული ძალების ერთობლივი ოპერატიული შესაძლებლობების გაზრდა, თავდაცვის ინდუსტრიაში თანამშრომლობის გაფართოვება, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებისა და სამხედრო მოდერნიზაციის ერთობლივი პროექტების განხორციელება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონის უსაფრთხოების არქიტექტურაში. თურქული წარმოების უპილოტო საფრენი აპარატების წარმატებით გამოყენებამ მეორე ყარაბაღის ომში უჩვენა ამ თანამშრომლობის რეალური შედეგები. შუშას დეკლარაცია ასევე სერიოზული გზავნილია ამჟამინდელი რევანშისტული ძალებისა და წრეებისათვის, რომლებსაც რეგიონის დესტაბილიზაცია სურთ. ეს დოკუმენტი ნათლად უჩვენებს, რომ აზერბაიჯანი და თურქეთი ერთმანეთის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებში მტკიცე პოზიციას იკავებენ. ეს ფაქტორი რეგიონში ახალი კონფლიქტის რისკების თავიდან აცილებას და სტაბილურობის შენარჩუნებას ემსახურება. დოკუმენტში ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ინფორმაციისა და დიასპორის სფეროში თანამშრომლობას. საზღვარგარეთ მცხოვრები აზერბაიჯანელი და თურქული თემების საქმიანობის კოორდინაცია, ერთობლივი მედია პლატფორმების შექმნა, საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცეში ერთობლივი საქმიანობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ორი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვაში. ეს თანამშრომლობა ქმნის პირობებს, რათა აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის მსოფლიოში უფრო ძლიერი საინფორმაციო და დიპლომატიური გავლენა მოახდინონ. შუშას დეკლარაციის ხელმოწერის შემდეგ ყოველწლიურად 15 ივნისს შუშაში გამართული საერთაშორისო კონფერენციები კიდევ ერთხელ ადასტურებს დოკუმენტის აქტუალურობას და სტრატეგიულ მნიშვნელობას. სხვადასხვა თემაზე მიძღვნილი ეს ღონისძიებები მნიშვნელოვან პლატფორმამდე იქცა აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივების განსახილველად და თანამშრომლობის ახალი მიმართულებების დასადგენად. ზოგადად, შუშას დეკლარაცია ისტორიული დოკუმენტია, რომელიც წარმოადგენს აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობების მწვერვალს ორ ქვეყანას შორის, მეგობრულ და ძმურ ურთიერთობებს ალიანსის დონეზე, ახავს და მომავალი თანამშრომლობის გზამკვლელს განსაზღვრავს. ამ დეკლარაციას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ ორი სახელმწიფოსათვის, არამედ მთლიანად თურქული სამყაროსათვის, რეგიონული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის. აზერბაიჯანის და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობა მომავალ წლებშიც გაძლიერდება, რაც გაზრდის ორივე ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო ძალას და უზრუნველყოფს მშვიდობასა და სტაბილურობას რეგიონში. ტოლერანტული აზერბაიჯანი. საერთაშორისო რადიო 95.

აღსანიშნავია ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარი ხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარი ხანუმ სოფიევა 10 წლის წინ საქართველოში, სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობაა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი, რაც მასაც ვიცით, ისაა, რომ 35 წლის ფარი ხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

დემოკრატიული თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული დამოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარაზის ოლქში, სადაც კენს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარეხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის. ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარიხანუმზე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე, სოფლის მოსახლეობამ და შთამომავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარიხანუმ სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები ახალ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცესმა იცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ყვებიან, რომ ფარიხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩვეულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეების მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარიხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარიხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1927 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარიხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარიხანუმი სოფელში, ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიშთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა. თუთუნს ეწეოდა, კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარიხანუმ სოფიევას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროი 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.

გამარჯობათ მეგობრებო. შუშანს დეკლარაცია აზერბაიჯან-თურქეთის ძმობის ახალი ისტორიული ეტაპია. 2021 წლის 15 ივნის აზერბაიჯანის კულტურის დედაქალაქ შუშაში, განთავისუფლებულ ქალაქ შუშაში 2021 წლის 15 ივნის აზერბაიჯანის კულტურის დედაქალაქ განთავისუფლებულ ქალაქ შუშაში ხელმოწერილმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკისა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის მოკავშირეთა ურთიერთობის შესახებ შუშას დეკლარაციამ ორი მოძმე სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების ისტორიაში ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისი აღნიშნა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევისა და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯიპ თეიპ ერდოღანის მიერ ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი ისტორიაში შევიდა როგორც სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელმაც არამხოლოდ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები უფრო მაღალ დონეზე აამაღლა, არამედ რეგიონის მომავალი გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებებიც განსაზღვრა. შუშას დეკლარაცია არსით ისტორიულ ფესვებს ეფუძნება. დოკუმენტში თურქული სამყაროს მარადიული ლიდერების მუსტაფა ქემალ ათათურქის სიტყვების ასახვა, აზერბაიჯანის სიხარული ჩვენი სიხარულია, მისი მწუხარება ჩვენი მწუხარება და მარადიული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის სიტყვების ერთი ერი ორი სახელმწიფო კიდევ ერთხელ უჩვენებს აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობების იდეოლოგიურ და სულიერ საფუძველს, როგორც პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გაუსვა ხაზი შუშაში ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი წინაპრების ნებისადმი ერთგულების დემონსტრირება და მომავალი თაობებისათვის ძმობისა და სოლიდარობის მაგალითია. შუშას დეკლარაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გზავნილია

მთელი მსოფლიოსათვის აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ურყევიცმობისა და კავშირის ურთიერთობის გამოცხადება. ამ დოკუმენტმა სამართლობრივი და პოლიტიკურ დონეზე და ალიანსის დონემზე ამაღლებით კიდევ უფრო განამტკიცა ორ სახელმწიფოს შორის არსებული მეგობრული და ძმური ურთიერთობა. დეკლარაცია მოჩვენა, რომ აზერბაიჯანსა და თურქეთს არამხოლოდ ისტორიულ, კულტურული და სულიერი კავშირები, არამედ საერთო სტრატეგიული ინტერესები და სამომავლო მიზნებიც აკავშირებს. ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რომელიც ზრდის დოკუმენტის მნიშვნელობას, არის ის, რომ ის ქმნის ფართო თანამშრომლობის პლატფორმას, რომელიც მოიცავს ყველა სფეროს. შუშას დეკლარაცია ასახავს ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორიცაა პოლიტიკური ურთიერთობები, თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ეკონომიკური ინტეგრაცია, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო პროექტები, განათლება, მეცნიერება, კულტურა, ახალგაზრდული პოლიტიკა, თავდაცვის მრეწველობა და სამხედრო თანამშრომლობა. ეს არის ყოვლის მომცველი მიდგომა, რომელიც უზრუნველყოფს აზერბაიჯან-თურქეთის ურთიერთობების განვითარებას არამხოლოდ ცალკეულ სფეროებში, არამედ მთლიანობაშიც. დეკლარაცია ასევე ემსახურება რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და ინტეგრაციის განმტკიცებას. 44-დღიანი სამამულო ომის შემდეგ წარმოქმნილი ახალი გეოპოლიტიკური რეალობების ფონზე აზერბაიჯანსა და თურქეთის ერთობლივი საქმიანობის მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სამხრეთ კავკასიაში გრძელვადიანი მშვიდობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფაში. დოკუმენტში ნახსენებია სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო პროექტები, რომლებიც ქმნის პირობებს ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოვების და რეგიონის ქვეყნებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების გაზრდისა. განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა შუშას დეკლარაციის ეკონომიკური ასპექტები. დოკუმენტმა შექმნა ხელსაყრელი სამართლობრივი ჩარჩო ორმხრივი ინვესტიციების გაზრდის, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების შესაქმნელად. კერძოდ, თურქული კომპანიების აქტიური მონაწილეობა განთავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენაში, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და რეგიონის საინვესტიციო მიზიდულობის გაზრდას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს აზერბაიჯანის ეკონომიკის განვითარებაში, შუშას და მიმდინარე რეგიონების ტურისტული პოტენციალის რეალიზაცია ასევე ქმნის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. დეკლარაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო პროექტების განვითარება. ზანგაზურის დერეფნის პროექტი, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს დოკუმენტში, არამხოლოდ აკავშირებს აზერბაიჯან-თურქეთს ნახჩევანის გავლით, არამედ შუა დერეფნის შესაძლებლობების გაფართოებით ემსახურება ევროპასა და აზიას შორის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძის ფორმირებას. ყარსი იგდირი ნახჩევნის რკინიგზის პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვნად გაზრდის რეგიონის ლოგისტიკურ და სავაჭრო პოტენციალს და გააფართოვებს საერთაშორისო ტურისტების გადაზიდვის მოცულობას.

აღსანიშნავია ერთი ფრია სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარიხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარიხანუმ სოფიევა 100 წლის წინ საქართველოში, სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი, რაც მასზეც ვიცით, ისაა, რომ 35 წლის ფარიხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული დამოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარააზის ოლქში, სადაც კენჭს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარიხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის. ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარიხანუმზე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე, სოფლის მოსახლეობამ და შემოავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარიხანუმ სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები აქაურ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცეს მეიცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ყვებია, რომ ფარიხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩვეულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეებით მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარიხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარიხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1937 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარიხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარიხანუმი სოფელში ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულობებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს. სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ.
თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიჩთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა, თუთუნს ეწეოდა, კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა, ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარიხანუმ სოფიავას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.